Sunshine i Wonderful Life na TV radio. E, ali kad spominjamo sjajne hitove, pogotovo one koje puštamo tokom party time-a, ajde onako lagano da se vratimo u neku 77. kada je Leo Sayer izbacio Thunder in My Heart, ali onda došao Mac i obradio to u fenomenalnoj verziji.